0: Exi útvarp Exi 977
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: sjókláp, ræflarokk og flösuþeytingar.
1: Exit 977.

977 öðruvísi útvarp. Ekki 977.

0: 977.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: og ferðavörur. Stilling.
1: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: like slow spinning redemption.
1: Þetta er Exit 977.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá er það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markaðnum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
6: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Ekki. 977.

með Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X977 mánudaginn 10. ágúst Fæ mér eitt kaffi svopa hérna því að ég ætla að standa vaktinni hérna til klukkan 12 í dag Ný vika, ný tækifæri sagði einhver og maður svona finnur að það er svona finnur að núna að það er aðeins eitthvað að gerast sko hjá, ef ekki segja bara íslensku þjóðinni svona ef við miðað við júli það var engin allavega hérna suðurlandsbrautinni í júli það var ég og nokkrar aðri sko, en það er svona aðeins verið að tínast til núna með fólk og ég myndi að halda eftir menninganótt sem er 22. ágúst þá er allt farið í gang skólar sem er að klárast alvaran tekur við en ég ætla nú samt að reyna að vera á léttunótunum hérna þennan mánudaginn það er músíkmánudagur og það þýðir einfallega já, minna mas meiri músík búið að vera þannig lengi hjá mér og ég ætla að stefna á það að halda því bara eins lengi og hægt er það sem þjóðin vill og við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrenninni hún fresh, happy og Max ég var að tala með alvaran fyrir að byrja svona samhlega því þá þarf að fara að borða meira Serrano Það byrjaði þetta á Viki íslenska laginu við Serrano þrenninni langt síðan ég byrjaði á Viki þetta hérna er lagi Blizzard

Ricky og lagið Blizzard. Og þetta er nú ekki alveg kannski svona á léttu og hressu nótunum þennan mánudagsmorgunin. Það er alveg við hæfi, sko. Það er ekki allir að trillast úr spenningi klukkan 8 á mánudagsmorgni. En ég ætla að fara nefnilega næst í Alice in Chains. Þetta er alveg frábært lag, rólegt, gott. Þetta er Nutshell.

Það er 10. ágúst 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Það er svona fullt af mólum í þessu. Ég get sagt ykkur það. Svo er því að ég renni hratt yfir þetta en svo er innihaldið. Hvernig er það ef ekki þá að byrja þetta? Við byrjum þetta nú bara dálítið seint. Svo að byrja þetta Já, þetta er ástæðan okkur að það eru svona margir mólarinn. Þetta er allt Englands konunga svona. Karl fyrsti, Karl annar, Frans fyrsti frakka að vera að tala þá hérna. En 1779 á þessum degi 1779 Rasmus Liévog hóf veður athuganir á Altanesi sem voru með þeir fyrstu á Íslandi. Hann skráði athuganir sínar fjórum sinnum á sólarhring í 6 ár. Velgert Rasmus. Og fyrir bara 1975, Guðlaug Þorsteinsdóttir var fyrsti kvenskákmeistari Norðurlanda, aðeins 14 ára gömul. Son of Sam, sonur Sams David Berkowitz, var það ekki ykkur fjöldamorðingin? Hann var alltaf handikinn í New York á þessum degi 77. Bjarni Friðriksson var í þriðja sæti og hlaut því bronsverðlun í judó á Olympíuleikunum í Los Angeles í Bandaríkjunum. Þetta er nú þekkt. Hvað hefur við meira hérna? Já, það er nú það. 92 ríkisstjórn Ítalíu hóf harðar aðgerðir gegn sikilesku mafíunni með því að senda 7000 hermenn til sikilegar og flytja 100 mafíuforingja í öryggisfangelsi í sardínsku eyjunni Asinara. Afmælisbörnin, ég hefur sagt ykkur það bara svona top of my head, sko, að Dani Brynjarsdóttir, hún á afmæli í dag og þá Hjörvar Ágústsson, einni afmæli. Ótrúlegt, sko, ég held ég svona fólk sem var með mér í bekk í gamla daga, ég held ég muni svona hvernig 80% á þeim eiga afmæli. Það eru fleiri afmælisbörn. Óli Gunnar Gunnarsson, sonur Gunnars Helga, frændi Hrafnildar, hann fættur þessum degi 1999. Ef eitthvað er að marka þessa síðu, það er að segja, það er ekki alltaf. Sif Friðlis, hún á afmæli í dag. Kíkjum að þessu fjesbókina, opnum hana, hvað sjáu þar? Ætla að koma inn á Dani Brynjars og Hjörvar Ágústsson áttu afmæli. Heiðar Valur Bergmann, kollegi minn, hann á nú heldur betur afmæli í dag, rétt eins og Elvar Páll Grönvold, Arnar Guðuna og Atli Óskar Fjalarsson. Svo var það þessum degi 1947 að Ian Anderson, forsprakki hljómsveitarinnar Death Row 12, fæddist. Þetta því miður, sko, ég vonið sé ekki að móðkvæðan þetta þegar því ekki mér alveg hund leðileg hljómsveit, sko, er eiga samt eitt gott lag. Hvað er þetta hérna? Aqualon.

hleypur út Svetter veður, peysu veðrið Ég held að við getum verið að ból í dag sko Þetta nú svona, alltaf því bongo Glampandi sól og lítill sem engin vindur Förum í staðarindina Og ég kom nú reyndar ekki inn á það Antonio Banderas, stórleikarinn Hann fagnar 66 ára afmæli í dag Og svona skemmtileg staðarind með hann sko Hann leikur í sinni fyrstu kvikmynd á ensku árið 1992 eftir að hafa orðið nokkuð svona stór leikur á Spáni og flyttir hann til Hollywood og ætlar að meika það þar og þegar hann var að taka upp þá mynd sko, þá talaði hann ekki staf í ensku og þurfti bara að leggja á minnið línutnar sko bara utan að og vissi ekkert hvað hann var að segja í rauninni en já, þetta var skemmtileg staðreynd Við fyrir núna í nýja með Queens of Stone Age sem alltaf koma þetta 24. oktober það heitir Easy Street

0: Morgunsins nýju sjösjö.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Ef skalti á skipta máli, Sign. Sign.is.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er nýjasta nýtt með The Strokes. Við gerum það náttúrulega hérna rétt fyrir klukkan 10. Þá opinberum við hljómsveit vikunar í bóði Vinnupalla. En á meðan þá vil ég bara að svona meðan bandi verður ákveðu sko, hvort að hvort þið sé á fundi núna ákveða Snorri og Baldur, ég veit að ekki það kemur allt saman í ljósa eftir en þeir vilja þá bara við höldum áfram í nýju efni á meðan og þá ætli ég að fara í nýjasta nýtt með Space Station strákarnir ungu og fersku nú syngja þær á ensku þetta er Lightspeed

0: Þetta er Exit 977.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
6: Ísland

0: Verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: X, 977. Öðruvísi útvarp.

gamli góði Bruno Paul. Nei, nei. Þetta er ungt. Leikur sér Íslands Dopmanns Djörni. Eða klukkan er við það að vera nýju. Ég er nú bara að pæla í að leiðinu að vera nýju. Ganga aðeins í tíu, kjölfarið, fréttapakkin, gamla og nýja. Svo er að hljónsitt vikunar. Opinberun á henni og auðvitað Robert Tónlist. Það snýst alltaf það hérna á þessum músíkmánudegi. Og fyrir við klassik. Þetta er Foo Fighters, gamalt og gott með þeim. Monkey Ranch.

Og lengi vel var Don't Look Back in Anger með Oasis. Þannig að ég leiðum að sletta unofficial þjóðsöngur ex-millennium kynslóðurinnar í Bretlandi. Svo tók þetta við með The Sun Goes Down með Arctic Monkeys. Og það er rosalegt að horfa á einhverja tónleika með Arctic Monkeys, risa úti tónleika, Wembley eða eitthvað svoleiðis. Og 100.000 mann, svo allir syngja með. Don't Look Back in Anger aftur móti er eiginlega orðið aftur þessi þjóðsöngur Bretana eftir comebackið. Við ætlum að bíða aðeins með að fara í fréttapakkan og þá höldum við eðlilega áfram í músík. Það er nú einu svona músík, Lánudagur. Þetta er Placebo

Legacy. Þeir gáðu þetta nú út núna fyrir einhvern tímann í sumar. Tilmæli þess að þeir eru með tónleika í Lautasöllinni núna í september. Þá komin tími á að kíkja á þá gömlu.

er bara að kíkja, held áfram að kíkja í 100 ára morgunblöðið. Alltaf eitthvað að finna þar. Og hér er sko, við þekkjum nú formatið á blaðinu. Það er forsíða, það er opna og það er baksíða. Og sko fréttir, jú, það er nú svona eitthvað verið að fara yfir þær, en ég myndi halda að þetta séð svona 80% auglýsingar. Og já, hér eru húsmæður áarpaðar, húsmæður upprópunarmerki. Hagkvæmust kaup gerir þér á kanel og pipar í bréfum á 10 og 25 aura frá efnagerðinni. Bréfin innihalda jafnmikið af reglulega góðum kanel og pipar og kaupmenn selja í lausri vigt. Og þarna var greinlega ekki búið að, ég myndi að halda það, ekki búið að fatta konceptið kanelpipar. Þú veist, það var alveg konceptið að koma og byrjaði að blanda þetta saman, sko. Þetta var samt kanel og pipar. En þetta er ein af mörgum auglýsingum hérna. Og það er margt fleira, skal ég segja ykkur. Ég til dæmis sagt ykkur það að eldspýtna hylkin eftirspurðu, eða tekið fram hér, eru komin aftur í tóbakshúsið Austurstræti 17. Og svo er bara líka sko, eitthvað sem heitir dagbók hérna. Og það eru bara svona almenna tilkynningar. Einar Arnórsson og frú hans komu hingað frá Englandi á sunnudaginn með tjaldri, sem er þá ykkur bátur sko, eða skip. Leiðrétting í greinminni um ferðalega dönsku prestana hefðu misprentast nöfn þeirra. Prófasturinn heitir Vibe Petersen og presturinn Henrik Witt. En já, þá er því bara lokið, held ég. Það er brandari hérna. Heldur að hún móður þín myndi byggja fyrir sér ef hún sæði því í þessum baðfötum? Ó, sussu nei. Það er einmitt baðfötun hennar sem ég hef tekið trausta taki á. Ótrúlegt. Það er my music, Fontes DC. It's amazing to be on.

reyndar ótrúlegar fréttir sem bárust það var sem sagt keppni um sterkasta mann Íslands sem fór fram núna föstudag, laugardag fyrir utan Tors Power Gym þeir voru, það byrjuði nú í Húsafelli voru sem fyrir utan Tors Power Gym á föstudaginn og svo kláraðist keppnin á Selfossi á laugardaginn og þau ótrúlegu tíðindi eru þau að Kristján hafði betur gegn fjallinu og er sterkasti maður Íslands. Ég er að lesa hérna að vísi Kristján Haraldsson er sterkasti maður Íslands árið 2026 og hafði hann betur í baráttunni gegn Hafþóri Júlíusi Björnssyni sem hafnaði öðru sæti. Lokakeppni mótsins fór fram í miðbæ Selfoss og fylgdust margir með. Ég bjóst ekki við þessu. Ég bara stemda því að gera mitt besta í hverri grein og einhvern veginn endaði ég hér. Sagði Kristján í viðtali við eftir að Sigurinn var í höfn. Kristján hefur verið fjarverandi vegna meiðsla við lengri tíma en kom til baka og tók þátt í umræddri keppni og annana. Hann laut verðskulda lof frá Hafþóri Júlíusi sem kom ekki með afsakanir fyrir ósigri sínum. Ég er í góðu formi, leið vel komandi inn í þessa keppni, ég gerði mitt besta og hann vann mig. Sagði Hafþóri Júlíusi í viðtali eftir keppni og ég kíkti nú aðeins á þetta á föstudaginn. Kíkti ég á rétt stöðlyftina, fyrir að hún var nú inn í Tors Power Gym og þar hafði nú Hafþór Júlíus betur fór ansi létt upp með 420 kílóin en þetta er náttúrulega 8 greinar og Kristján, ég var svona kíkja yfir hvernig hann fór að þessu sko, hann var alltaf eil í topp 4 í öllum greinunum hann var góður svona alhliða strongmen og það er helviti góð holning á honum. Hann er ekkert alltaf stór sko. Það er svo tilfinning. En hann er einhvern veginn bara svona allur einn solid vöðvi þessi náungi. Það og er með eitthvað svona það er eitthvað sveitastyrkur þarna líka sko. Við veit ekkert hvort hann séu sveit. En þeir vita sem vita og hann náttúrulega hann vann þessa keppni hvort það verið 2-3 ár síðan. Keppnið sem Hafþór var nú ekki að keppa á þá sko en hefur verið að glíma við meðslu það er vonandi að hann sé að koma bara sterkur til bakka og gaman að fylgjast með honum en þetta á fréttin hérna hjá mér Hafþór Júlíus tapaði kraftakefni ótrúlegar fréttir en hann er náttúrulega mjög innbyttur núna verist vera á réttstöðu meti á hugans allan hann náttúrulega á það en við förum í pölp þetta hér er Common People.

0: fórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

sem er svona þessa dagana í fullu fjöri með hljómsveitinni sinni The Strokes Þarna var hann aftur á móti solo með lagið 11th Dimensions Þá komið að þessu, hvað ég búin að tína þessu bara, nei, þessu hér Það nefnilega komið að hljómsveit vikunar Og það eru vinnupallar sko sem bæði bjóð upp á og velja hljómsveit vikunar meðfram því að bjóð upp á örga lausnir eða þegar kemur að framkvæmdurum og veðri í dag sko, nú eru svona síðustu formöð fyrir svona stóru framkvæmdurnar úti að það er bara veturinn hellist á og þá er nú gott að hafa örga lausnir og viti hvar þið fáið þegar það vaffpallar.is Við verðum á svipum slóðum svona þannig Í síðustu viku þá var hljómsveitin Sabaton hljómsveit vikunar Víkinga metall Við förum í íslenskan Víkinga metall að þessu sinni til að hljómsveitin Skálvöld var fyrir valinu þessa vikuna og ég heldur að hafi bara gert þetta í saminningu Baldur og Snorri verið sáttir með þessa já, örugu lausn og það verið nóg Skálvöld í þessari viku Ég ætla að byrja þetta lagi af plötunni Börn Loka frá árunu 2012 var þetta ekki svona stærsta lagi af þeirri plötu Þetta einfaldlega, já, klárum þetta Þetta nefnilega lagið Gleipnir

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: Exit 977.

The Cure In Between Days Klukkan er við það að vera tíu Leifum hann bara að vera tíu Ganga hans í allu Og meðan allir að spila Splunkun í lag Hljómsveitin Nothing But Thieves Hefur nú verið spiluð hérna Og hafa átt nokkur lög í spilun Kannski frægast aðeim Amsterdam Og Nothing But Thieves gáði út nýtt lag Núna fyrir mánuði síðan Og Það kveikir ekkit eitthvað svakalega spennu í mér sko, en ég ákveð nú að tekka á því, samt. Og heyriðu nú mig, þetta ansi gott lag, verði ég að segja. Það svona lengi að byrja, en þeir henda í sko, eitt svakalegt riff hérna. Svona eina mínúti inn í lagið, sirka. Þetta nýjast neitt með Nothing But Thieves, þetta Stray Dogs.

Allt sé Left hand dream Og allir í stuði sko. Og ég svona get ímyndum með það Að fólki í landinu Verði í miklu stuði í dag Veðrið Allavega með okkur í liði Og þetta svona þannig sko Að það sól og logn Út gjörsamlega allt land Það rignir ekki neistaðar Og Þetta bara fullkomin dagur fyrir landið í heilsinni sko Þannig að einhverjum munu sólbaða sig í dag Það nokkuð ljóst Nýta svona síðustu sóla geislana Áður en Ég sefti bara ótt og búið gengur í gara Það var þetta svona eiginlega búið Talat sólina, þetta Blink-182 Seasons in the Sun Goodbye to you

Þetta eru snillingarnir í hljómsveitinni Blöttond Gang, lagið Ralf Vikkum eftir ja, Simpson karakternum. Og textin í laginu er vist bara einhver svona einhver samtýningur af kvótum úr þáttun, einhverja setningar sem Ralf Vikkum segir. Við færum okkur núna yfir til ja, Boston og LA sko, förum eiginlega strandan á milli því að Frank Black, forsprakki hljómsveitinnar Pixies, hann kemur nú frá Boston. En pappans bjó í Kaliforníu, Los Angeles, þannig að hann svona var með annan fótinn þar yngri og hefur alveg smarkað spilað þar með hljómsveitinni Pixies. Þetta er nú solo með honum og hér er hann einfallega að syngja lagið Los Angeles. I met a man, he was a good man.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

meistarinn sjálfur. Árni gamli vill Vonsavík. Átti vel búin að eiga frábært ár. Ég ætla að það kemur að tónlistinni. Veit nú ekki hvernig þetta í hans persónulega lífi, en allavega tónlistarlega síð er árið búið að vera ansi gott hjá honum. Við færum okkur núna yfir í hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla, vafpallar.is. Þú finnur eitthvað sem þú þart. Og það var ekkert verið að flækja þetta núna, það var bara íslensk klassik og hljómsveitin Skálmöld var fyrir valinu. Þetta hérna er uppáðslaðið mitt með hljómsveitinni Skálmöld. Þetta er Árás.

0: Þetta er ógeðslega gott lag
1: Let it happen, þeimum Pala Ég spilaði nýjasta nýtt með hljósetinni Space Station hérna fyrir morgun Lightspeed, þar sem þeir syngja á ensku Förum í hitt nýja lagið sem í spilun hérna og kom út, ég hvað ætlaði að sé mánuður sex vikur síðan, ég get bara sagt ykkur það fletta sig upp hérna Það kom út hvorki meira nýja minna en 16. júni einhvern mann þá Eitur gráa skótan sem hefur slegið gegn hérna á stuðin

0: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178.
4: Ekki, 977, öðruvísi útvarp.

Manic Street Preachers A Design for Life. Við skulum vera bara aðeins hérna á róluðunótunum. Mér erum við leiðum klukkan að vera 11 og ganga aðeins í 12. Ég ætla að fara næst í hann Eddie Vedder og lagið Guaranteed sem sló heldur betur í kvikmyndinni. Já, sem sló heldur betur líka í gegn Into the Wild. Það var allir með æði fyrir myndir Into the Wild árið 2007 og þar gerði Vedderinn tónlistan og gerði það ansi vel og þetta var spilað út um allt í svona 2 ár. Þetta er Guaranteed.

Basar. Þetta er nýjasta tíska sko. Fyrir ríka sem og níska eins og segir í læginu, þetta er íslenskt og nýtt, nú förum við útlenskt, gamalt og gott, förum til Belgíu og þá er í rauninu bara ein hljómsveit sem kemur til greina, að hljómsveitin Deus. Þetta hérna var svona alltaf því mega hittari hjá þeim árið, Suds and Soda.

0: 977, það stýttist í tuta dagsins í bóði bóla léttöl fyrst öðlýsingar
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Kolomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóður vörur frá Kolomix Vitt.is
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
1: Exið, öðruvísi útvarp.

Agent Fresco, long time listening. Klukkan orðin 11:30, það er komið að tutta dagsins í bóði bóla léttöl og er alltaf auðvelt bara að færa sig yfir til Svíþjóðar. Eða maður alltaf að finna eitthvað góðan og stinnan tutta sko. Þetta er algjörlega málið hérna. En tungt, to write, shoot straight and speak the truth. Ég spila þetta marg oft eðlilega. Þetta er algjör snillt þetta tutta dagsins.

Dinosaur Junior, nýtt var þeim, Several Got Away. Það ekki mikið eftir að þessu hérna hjá mér þennan músíkmánudaginn. Og svo það bara beint út að reyna að nýta veðrið eitthvað. Milli þess að maður sinir barni, maður alveg byrjar að tella niður hvernig skólatum byrjar áttir. Ég get sagt eitthvað það. Við skulum halda aðeins áfram í nýja árinu kveð endalaði hérna í dag. Við fyrir mig Víser, þetta er CEO, splunkunýtt frá þeim.

Það var því að fara að segja þetta gott hérna í dag að bollarinn bolli 15 stundum kallaður ef þau eru að leita ef við leita eitthvað afsláttakóða það eru svona oft í netverslunum það var þetta sláin afsláttakóða og það er hjá ansi mörgum fyrirtækjum sem hægt er að sláin bolli 15 og fá þá 15% afslátt af þeirri vöru sem þú ert að kaupa já, hann tekur við og svo er það Ómar Úlfur guðfæðurinn sjálfur Það með ætlar að standa vaktinni þetta milli klukkan 4 og 6 og svo er það straumur í kvöld nefnilega, Óli Dóri mætið með alltaf nýjasta Ég ætla aftur að enda þetta á gömlu dönsku D.A.D. Sleeping My Day Away við heimum sem morgun klukkan 8 þangað til þá verið sæl

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
7: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
0: X977. Öðruvísi útvarp.
10: Afi, hvað gerður í stríðinu?
11: Ég var baðvörður.
12: Hans, kom fyrir sig ás!

veit ekki hvað við finnst það. Það er smá kvíði líka. Svona, þú veist, hvernig ætla ég að nýta þetta? Svo hef ég engar langanir, þú veist, til að gera neitt sérstætt í dag, nema bara vinna og chill eitthvað svo eftir það. En mér líður eins og sé að svíka mig og mína fjölskyldu með því. Sjá til hvernig tilfinningin, svona, hvernig hún vex í dag, hvað gerist, þetta er, ég ætla að sé margir að díla við þetta. En fínasti mánudar og gott varum öttur á mækin góða. Herðu, Ljóf Fjör, áfram í smjör, þetta eru Led Zeppelin. Við þekkið þetta, Heartbreaker. Við erum aldrei tekist að vera Heartbreaker.

Þetta eru þetta skrattar Læst að rest Herðu, líf og fjör búið að vera Mikið að góður músík Ég sé henni kerfinu að við eigum vona Að hann sé góðu stöffi, byrjum hér Þetta eru smassing pönkis Ava Adore

0: Stón Smart, byrtan í tilverunni.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
9: Exit 977. Öðruvísi útfall. Exit.

okkar menn í Space Station, lagði Lightspeed. Nú er náttúrulega almyrkvinn, hann er hvað, ekki morgun heldur hinn. Og veðrið í dag hefði hentað heldur betur. En það er spáð rigningu og skýjað bara. Það er eins og það er, en það kemur allar enda myrkur. Ég er nú hvað spenntastu fyrir, sjá allt í hennu, færist í myrkur svo allt í hennu búið. Það er auðvitað gott koncept. Ég veit ekki að það, ég er ekkit, þú veist, það verður ekkit partí eða ég er ekki verið að kaupa svartal pulsur eða taka þátt í geðvikinni. Þetta er nú að slaka aðeins á. Ég held að þetta sé hvergi annars staðar geti svona gest að við færum að búa til sólmyrkva, almyrkva pulsur. Æja, það er kannski ástæðan fyrir við erum snillíkar. Það er last dinner party, málæði Nothing Matters.

Juno Call, Dope Man's Journey. Þetta er viðendur svona þessum fínum mánudegi. Það er eitt sem þú getur gert, hlustandi góður, svona til að brjóta þetta upp. Það eru þetta grilla í kvöld, mæli með því, grill, grill, grill. Kíkja Hagkaup, sem eru þetta stolt og styrtaraðilega að besta bottle dagsins, sem er milli 12 og 4 alla daga, alla virka daga þar að segja. Og náður í eitthvað gott stykki á kjöti, ég að byrja rippa, gera þetta vel, kaupa nýjur hefna sætranasósuna og svo bara njóta. Ég að byrja horfa á fram káir. Það er cirka bara það sem ég ætla að gera. Big cake, shirt, short skirt, long jacket. Það er takk frá mér.

0: Exið 977 Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur Vesturöst, laugavegi 178 Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni Upplifðu gæðin

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Þetta við þetta er Dwarfs og lagði Touch Me. Það var leiðindamál, ég veit ekki alveg hvernig að orða þetta, bara ræðilegt mál. Það var verið að drepa eitthvað á Kársnesi og ég held að ég hafi verið á Sæbrutinu þegar lögreglur voru að keyra á vettvang því að það fór allir fjórar framhjá mér á sko ógnar hraða. Ég hef nú bara aldrei séð svona. Og svo stuttu setna kom, ekki stuttu setna, en fljótlega eftir þetta kom fréttin. Og þetta er ótrúlegt. Ég er vísir með frétt. Hvað er vitað þetta manndráp á Kársnesi? Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu auðvitað verst allra fregna. Þetta er ekkit fyrir okkur að vera að tyggja á þannig séð. Það liggur í allan ekkit á því. Það hafa nokkri verið handteknir vegna málsins og ekki líka fyrir hversu margir þeir eru og hvort fari verið fram að gæsum varðhald og hendur þeim eða einhverju þeirra og það var þrjúleitið í gær að það passar við tímalínina hjá mér þegar þessar lokkur voru að negla þarna fram úr mér þessar menni bara tilkynningu líka sára sér heimúsi við vallargerði í Kópavogi

skömmu síðar var einn handtekinn vegna málsins. Lest þessi maður á Landspítalanum sittis í gær og blessi þessi minning hans. Samkvæmt heimildi fréttastofu sáu nágranna tvo menn hlaupa frá húsinu þar sem meintu glæpur mun hafa verið framinn. Einhverjum mun hafa sitt dularfulla rauðan bíl sem hafi um tíma numið staðar í miðri götunum fyrir framan húsið. Þá hafa einhverjum lýst því að mennir hafi hlaupið í átt að bílnum. Jafnframt lýsa nágranna því að hafa heyrt róp og köll. Og þetta er alveg rugl maður. Það var síðan tveimur tímum síðar þegar lögreglan réðst í aðgerð íbúð sem eru í Vestfjarðakjarnar við Gnoðavog í Reykjavík. Já, það er ekki bara glæsibæra. Nei, það eru fólki bangra á þarna, móti MS og sko. Þar voru minnst tveir handteknir, mikill viðbúna lögreglu voru á vettvangi. Þar voru minnst kosti 6 lögreglubílar og 1 sérsveitarmaður. Og þeir, það var að vera að leita í rusl og svona, það var að vera að leita af vopni. Þá hefur fréttastofa fengið ábendingu sérsveitaraðgerðir sem mun hafa farið fram milli Garðabæjar og Kópó sem hálf fjöleitið. Og það er verið að handtaka mann. En þetta er hið versta mál. Það er nú bara einu sinni þannig. En við höldum áfram. Þetta er Maus. Og læðið live inn á Facebook.

0: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Exit 977 öðruvísi útvar.

það var það stjörnulífið á Vísi, kemur alltaf á mánudögum strax eftir helgi og það er auðvitað, mikið af skemmtilegu stöfi, það var þetta geiprætt helgina og var vel hefnud, hefur maður heyrt og ég var einmitt í gær á austurvelli, þar var Seth Sharp að DJ, ég satt þarna og ég var bara, maður var náttúrulega að dansa en það er, hér er alls konar myndi, hér er Páll Óskar sem er sínum heitt elskaða í gleðugungunni og fólk er að fagna fjölbreytileikunum sem er glæsilegt og mikið lífgreinilega, þetta er alveg geggjað. Það er svo stráku sem skrifar elskar að vera hommalingur, ég elska að vera hommalingur, mæli með því ég get alveg ímyndum að það geti verið bara mjög gaman á köflum að vera hommalingur, en svo hann orða ég trúi þér, Arnar. Svo er hérna Félix Bergson og Baldur Þórhals, ég gengum með aktivistunum Uglu Stefaníu og Brostu Breitt, það er gott. Svo er hérna aðeins úr happy, nei, gleðgöngunni, það er Mari Jærs, klauparinn, hún er að fara í fyrstu göngun eftir barspurð, það eru okkur að fara að laupa en að skams og The Curly Man, Lil Curly, hann er búinn að vera með sinni heittarskuði tvö ár og við hér á X-inu 977 og skoðum innilega til hamingi með það. Svo er hérna Sunna Veinas, hún er þrítu í París. Svo er hérna einhver bikini Blake Bomba og í bikini Blake og bikini og já, þetta er alveg myndir og bara gaman að því. Svo er margt meira hérna, hvað er gæla við Gardavatn og eitthvað flugöldasýning og kossaflens og herra netusmjör hérna með sinni heitt elsku brúðköpsvín að vagna ástin eins og svo margir, þetta er, mælum við að kíka þetta er allra meina bót svona mánudegi að renna yfir þetta og já, eins og svo ofta eru þessu þætti, þá sé ég bara takk.

Já, Utekarsmenn og Bubbi fucking Mortis, maður. Popstjarnan, geðvillag, mjög ánæmendalag. Þetta er akkurat sem ég þurfti, þetta er þess að rífum við í gang og hér með er í mættur í fulla orku. Þetta er, já, þetta er fylgur kraftur. Herðu, þetta er Supergrass, lagði Caught by the Fuzz. Hér er við í gang.

0: 977.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Kolomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sign, sign.is.

Þetta eru íslensku, þetta er enginn er super serious. My Phone or Something heitir lagið. Yfir í aðeins öðru sér tóna. Ég þarf ekki eins og að kynna þetta.

Peter Wieser, CEO. Ég er að skoða veðrið hér um land allt og það er bara óhætt að segja það að það er officially bongo. Og það er ekki bara bongo fyrir norðan eða austan eða sunnan eða vestan. Það er bongo allstaðar. Oftast er þetta nú þannig að akkur eru eigistæðir á gott viður og þá er lélegt fyrir vestan og hér fyrir sunnan. En nú fá allir gott viður. Það er reyndir af eitthvað að fara að skýja eftir hátu. Ég sé það nú ekki alveg gerast en akkur núna eru við 17 gráður. Hér 16 gráður á Bolungavík, 17 gráður, akkur eru 16 á Egilsstöðum og 14 á Kirkjubæjarklaustri og nánast heil sól allstaðar. Og ég bara, þú veist, ef það var einhvern tímann tækifæri og tilinni til, það var það núna. Klappa þess. Já, það er ekki vegið aðeins að fagna þessu. Og svo morgun þau veður hótt bolla bæði. Þá er fínasta veður líka land allt. Við erum bara í, við erum upp 17 gráður hér í höfuðborgarsvæðinu, 19 gráður eigastöðum, kemur ekki á vart. Svo er það miðvikudagur, það er stóri almyrkudagur. Þá er hér skýta veður og í kringum það er bara rigning og skýjað. Svo aftur á fimmtudaginn komið gott viður. Þannig akkurat þessi eini dagur, það sem við þyrfti að vera gott viður, þá er ekki gott viður. En það getur nú eitthvað breyst, en það svona lítur ekki vel út sem er náttúrulega skellur. Stjörnum Sævar grætur í kottan hlýtur vera. Eða hvað, það er unglega búin að moka einn peningum á svolítið sem. Því ég fer ekki að selja eitthvað. Hvað get ég selt fyrir miðvikudaginn? Ég þarf að selja eitthvað. Eitthvað svart.

0: 977
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

Þetta er Alice in Chains, Man in the Box. Og ég er búin að vera að sjá eitthvað dutta pop upp, eitthvað rabbíni, rabbínin umdeildi Smuley Boutique eitthvað. Hann hefur verið að ferða á Íslandu undanfarið og hann er alltaf eitthvað að koma sér í eitthvað fighting með eitthvað ungmenni og sakaðu um geneikahattur. Þau eru alltaf bara að segja fuck Ísrael því að þau eru að fremja fjöldamorð á Gaza. Og þá verður hún alveg brjálaður og þetta er algjör gerpið, maður. Algjör gerpið, sko. Og hérna, labbað um að þefa þetta uppi og þetta er mjög skrítið allt saman. Hann kallar það alla gyðingahattara. Hann útúðar okkur Íslendingum og segir þá vera gyðingahattara upp til hópa og gyðingum sé ekki óhætt á Íslandi. Í sumu myndbandarum að sjá hann í deilum á samferðafólki sínu við fólk og götu miðborgar Reykjavík. Hvað er fokkarum ert að pæla, sko? Á, þetta er hans í sérst. Ég held að þessi rabbini, hann ætti nú bara að fara að drulla sér í burtu. Já, hún gengur ekkit gott til hér á okkar öskar landi. Það er augljóst. Það er allt saman flókið mál, en þetta er ekki aðferðin. Þetta er Sufjan Stevens, Chicago.

0: ert að hlusta á X 977
1: Hey! Been trying

0: Þetta er Pixies maður, lagði Hey. Þetta er klassík, stutt skilbúð, auðlýsingar. Og svo erum við bara farin í síðasta klukkutíman og þá fyrir við fasta liðið svo venjulega. Ekki þú hafa verið að hafa neitt miklu áhyggjur á því. Öðruvísi
1: útvarp 977 Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

eftir þetta. Góðvinir þáttanins, Korn, Freak on a Lease. Ég sá myndbætt í gær, það var hérna brasilísku knattspyrnu maður, myndi JC Maranahu. Þetta er ég ekki að byrja þetta rétt fram, en hann heiti það. Og hann sem sagt, skora mark, þetta er miðvörður og verður líka svona hrikala ánægð með markið sko, æðlega, hann meðvörður er ekkit alltaf að skora og hann hérna peppast heldur hann sé að koma sínu liði 2-0 og okkur að stökku yfir auðlýsingaskilti, en bakvið auðlýsingaskiltið þar voru bara svona göng eða tröppur brattar niður og hann bara ferfur þarna, dettur hann oní. Og þetta er kostrætt, ég seti hér inn á devaft.is, ég hveti til að kíkja á þetta. En það sem er kannski verra er að markið var síðan dæmt af eftir skoðunni var. Þannig að þetta var ekki gott fyrir okkar mann JC Maranahu. En hann er greinlega mikið ástriðu kall og það elska ég. Og svipað atvik átti sér stað á sama leikvöngi árið 2014 þegar kamerúnski framhennin Joel fjallin niður sömugöng í fagnaðalátum. Það því spurning hvort umsjónarmenn vallanis komið fyrir viðvörunum eða slíku vegna gangana. Þegar þetta gerist í annarskipti þá svona kannski þar þurfa þær að hugsa, herðu, er þetta kannski óheppileg staðsetning á þessu? Gætu jafnvel loka þessu svona rétt á meðan leikurinn er því að menn langar að fagna og það er ekki gott að detta það núni. Á. Þetta er Space Station, þeir þurfa ekki að hafa að gera því að skora fótboltamörk. Þeir eru bara í Space Station, þetta sé ekki að spila fótbolta.

0: já, já
1: Royal Blood, Out of the Black Talandi um enda lög með krafti maður Hörðu, það er komið að hinn virta lið Maður Dagsins Og Maður Dagsins á þessu sinni er Já, ég myndi segja að hann væri Raungreina kall, myndi ég halda Hefur áhuga á öllu sem tengist Himinn kolonum og geimnum og öllu því Og hefur gríðarlegan áhuga og metnað fyrir þessum almyrkva núna á miðvikudag Og hefur svona single handedly einhvern veginn vakið athygli á þessu öllu saman Ekki það að þetta eru ansi margir sem bara hafa áhuga á þessum hlutum Og ég viðkynna það nú, þetta er bara spennandi Og er gaman að já, fara brútt og svalir og horfa þetta En þetta eru þetta maður dagsins að þessu sinni eru þetta stjörnusævar Og ég held að stjörnusævar sko hafi aldrei haft að beta Ég held að hann er búin að vera helviti duglur í kringum þetta Og hann er búin að fara á milli fyrirtæki að halda fyrirlestra og fræða fólk Og selja gleru og allan hennan varning og með heimasíðu og það tekur bara sjensinn á því og bara hríkala vel gert og ég held það hann er nú grætt allverulega þess ég vona það það væri bara næs og ná stjórnum sævar maður þetta er svona það eru nokkri svona gauðra sem er með svona sitt specialty stjórnum sævar þessu Björn Berg í peningunum menna hérna menna, þetta eru einirkir sko og með þeim held ég og hefur mun alltaf að gera það bara þannig, afrúf smjörið maður dagsinn stjördu sævar, þurfum við þetta
2: The Strokes, Lonely in the Future

0: FM 977. Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Það komið að því að útnefna að tilnefna hver fær rós dagsins og þess sinni þá er það ekki einhver einn heldur félagasamtök og svona samfélag það var auðvitað helgina haldið prætt dagarnir voru alla síðustu viku og náði hápunktið lögdæðin þegar að gleði ganga fór fram og hún var vel lukkuð hefur maður heyrt af fólki og hátíðin sjálf og þetta setur mikinn svip á borginu að eldur betur og rós dagsins að þessi sinni fær á samtíkin og 78 og bara allir þeir sem er að standa í þessu og þetta fólki sem labbar göngun og býr til þess að vakna og þessa gleði og þetta sjón og spil já, þetta vel gert rós dagsins já, við öll sem standa í þessu Burku Pilnik til að læknir og svín

svona youth, like cool thing. Þetta er, já, þetta er lag sem á staði mínu hjart. Maður gleymiði nú ekki þegar þetta svona kom fyrst í hendurnar á manni, þetta er svona einhver nýr tót og hef ég fílað þetta alveg allar gutu síðan. Þetta verður ekkert mikið lengra hjá mér í dag. Ég er að bara klukknar fer að slá í fjögur og komi gott af mér en örvandið ekki. Því að nú hér eftir augnablik tekur við Ómar Úlfur, okkar ein, skuðfæðin sjálfur og eilíða töffarinn og ég finna á honum, ég hitt hann hérna áðan og spjöldum að þess að hann í helviti góðum gír. Það bjart yfir okkar manni og gengur vel. Það nú bara alveg óhætt að segja það að það gangi vel hjá Ómar okkar þessa dagana og þessi misserinn og ég segi bara takk fyrir samfundin í dag, við erum aftur saman morgun milli 12 og 4 vaka velta förum í Hasan nýjasta tískan.

0: Þetta er Exið 977
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
2: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, vegar í 182 Smáralind og epli.is
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aftreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: aðstæður.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Exit 977.

Það verðum ekki að blotna mikið í dag Þetta voru The Stone Roses lagið Waterfall sem hefja þennan þátt á þessar útastöði í Dómar Úlfur Sestur í hljóðstofu X-97 og verð hér í þessari rjómablíðu sem ég held að sé nú bara víða land til klukkan 6 og ég ætla að spila góða músík, ég ætla að spila kraftmikla músík ég ætla að spila í klassísku tönnunni eitt rólegt svona, það sagði á bakvið það síðan verður bara nóg að vera en ég ætla að byrja þáttin á því að horfa þessum öxl Við erum að tala árið 1998, ég sennilega anorak og ég að hlusta á X-97 löngaður neða ykkur tíðan talaði í útvarp. Heyriði, þetta sumar var hljómsveit mikið spilus. Mikkur daginn hefur fallið í glemskona dá og rifjaði stuð fyrir mér í fríinu. Ég man ekki af hverju fór að hugsa Apollo 440, en ég man eftir þessu. Hér Stop the Rock, hefjum gleðina.

Þvílíkt lag Þvílíkt tónlistafólk Kylie Það eru þriggja þáttar serið tónlistafyrir Kylie Minogue á Netflix sem mjög áhugaverð Ég mjög gaman að spá í allri músík og þar kemur auðvitað Nick Cave og það

0: Umferðilega dagsins fyrir þau okkar sem erum á rafaspílum Plug-in Baby, ætla syngir að maður spíla eigandi búin að falast að þessu mjög mikið að þess að ég að segja Jó, kannski Heyrði, það sem framöndan hér, Fields of the Nephilim er hljómsveit sem ég uppgöndaði ekki nú hlaðvarpi djúpið helgin og búin að lusta mikið á þess að frábæri sveit sem ég þekkti ekki neitt áður síðan á ég eftir að spila nýtt lag með freflónum á vindalari plötu
1: Öðruvísi útvar Nýju sjö sjö
2: Máltíð dagsins í bóði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
3: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum, vaffpallar.is.

Frábærslega með Smashing Pumpkins Tonight Tonight mikið óskaplega gaman að fá sveitina til Íslands og sjá og upplifa Smashing Pumpkins á sviði. Þar á undan heyrðum við Kvarasi í læginu Do It Again. Kavinsky, plötusnúðurinn franski, hann kvaddi á dögunum blessu sér minning hans. Hér ofurhittarinn hans Night Call.

Þetta er gírandi, Root Down, Freezone remixið sem við höfum spilað lengi, lengi á þessum nýju Beastie Boys. Með mikið gleyma þér samt að það gott veður, það gírun, í Root Down Smell.

0: sjö.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Þessi hljómsveit var nú sýnilegri á íslensku tónleika sviðinu þegar ég var duglegur að mæta tónleika sem liðin tíð Asta Raði Fields of Tomorrow og það var líka lítið verið að vinna með playback á þessum tímar Það allt í playbacki núna Fólk bara setur lagið sitt á play og gólar ykkur að línu með Mér finnst þetta alveg skelvileg þróun ef ég að segja þær alveg svo en sem betur fer í rocki og róli Það var ennþá hljómsveitir fólk að spila hljóðfæri og syngja Skiptir engu máli og þú náir ekki öllum tónunum Það þetta bara skemmtilegt og gott Talandu skemmtilegt og gott djúpið hlaðvarpið með Sigur Jóni Kjartanssyni og Albinni Tryggvasyni eitt af mínum uppáhalds heilt yfir Voru að tala sólstafi hljómsveitina Adda Ég vinn með Adda, ég þekki Adda Sögu sólstafa þekkti ekki og það alveg geggja Það kemur annar þáttur eftir í tveimur pörtum og ég vissi ekki að sólstafur var einhver svona miklum áhrifum frá Fields of the Nephilim sem er hljómsveit sem ég þekkti ekki Já, ég ætla að fara að kynna með þetta Það svo oft sem þetta gerist, maður heyrir minnst af eitthvað ykkur staðar maður já, ætla að tjekka þessu, ég alveg kolfallið með þessu bandi Þetta geggja að ég skil ekki, þetta svo mikið á minni línu Ég skil ekki af hverju ég ekki löngu farin að hlusta þetta Hlustum á Preachy Man

fyrir svona bílakallið sem mig. Þetta Kings of Leon lagi Mustang en Freflatnir ætlar senda frá sér nýja plötu á hennar langtur líður. Ég býð spenntur, fyrir mér eru Freflatnir einn mikilvægasta hljómsveit Íslandssögunar, störtuðu pönkinu í Kobói og eiga bara gríðarlegar þakki skildar fyrir sitt framlag til íslensks tónlistarlífs og það nóg eftir á tankinu. Við skulum heyra nýja lagið þeirra, hér andlit.

0: dreifðinni bara aðraskulega Náðum við tengja hettin á prætum helgina Dreifum ástinni, ekki aðfyrinu Ég held að sé príðilegu bóðskapur Fyrir okkur öll, þetta voru Black Rebel Motorcycle Club Og lagið Spread Your Love En fáum okkur pilsu
1: Ladies and gentlemen Introducing the

0: sjálfsagt ammæli var ekki fyrst einn Já, við tölum við það Iron Maiden þá Það aldrei of mikið Iron Maiden sættum Þetta var Trúbel
1: Öðruvísi útvarp Exit 977
2: Ísland, loksins beðin á

0: rúst snýst á heimilisvörur á boost.com.
1: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.

Nýja lagi frá Eithori Inga og félögum Rock Paper Sisters, frábært lag Don't Take Your Eyes Off It, heitir þetta. Ég er eins og Rómar Úlfur, ég segi það gott í bíli á X-inu 97. Við heyrjumst aftur á morgun, endum þetta einu léttlíkandi með hljóðstinni The Cure. Lagi heitir Close to Me. Njóttu nú kvöldsins, það geggja veður, gerir eitthvað skemmtilegt.

0: Exi útvarp Exi 977 Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.
0: X977 Öðruvísi útfæð.

0: 977 Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

0: er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég, hvers konar persónur eru Nosferatu?

0: er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: X-X.

0: hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun körfi í mörkinni 1.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
4: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
7: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
9: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Exið 977 Öðruvísi útvarp
1: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac MacBook Neo Frá 199 Já, í alvöru Frá 199 Epli, þegar við 182 Smáralind Epli.is
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
3: Ísland, loksins beðin á enda Stærstu ylvek heims mælti þín Hilt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent Uppáhaldsmerkiðing loksins innan seilingar Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
6: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Exi 977

0: Exi útvarp Exi 977
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
0: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemill skemmuður átján kópói Blágata beintri neðan bíkó Hemill þjónar þér
2: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
3: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
4: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
0: Exi 977, öðruvísi útvarp. Exi 977.

0: sjö, öðruvísi útvar.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Það
5: er alvöru guga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Þó snjóri sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
10: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
0: Exit 977.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
4: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Exið, öðruvísi útvarp.

0: örugg leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ísland, loksins.

0: www.bus.com
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
2: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Straumur beintengdur við tónstafitum morgudagsins og flyttur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókennar lendu spánir og tónlistar utan með eigistrýmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straum.is hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exxon 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta.
6: Útvarpsþátturinn Straumur á Exxon 977.

Já, hvað kvöld, við erum velkomin í útvarpsþáttinn Stream Action í þessu sjöðu. Við hófum þetta á glænýlagi frá Space Station Lightspeed sem verða þeirra annari plötu sem kemur út frá Öldu Music núna í haust. En það margt hérna framöndan hjá mér í kvöld. Við ætlum að heyra hérna eftir smá glænýlag frá This is Lorelei. Svo Ella Minus, Nina Radji, Fortet Geðbriði, Massipi, Ljónfrí og margir aðri komaðu sögu. En við skulum fara núna í glænýtt frá This is Lorelei.

Ég þurfur þess að ströma ekki svona í 77 Þannig hefur því Ella Minus og Nick Leon Nú farið annað svona Tvíki það Nina Jarici og Peter Robinson Með lag sem heitir Já, sem heitir Wanna Crime

Over Mono á sinni nýjastu plötu Pure Devotion sem kom út á föstudaginn. Ég ætla að spila næst glænir það fyrir Jón Frí og Lúpínu sem er á vandalegri plötu Jón Frí sem kemur út með haustinu. Þetta er djúpfalsa efni en lagið þetta er endalis framtíð.

þurlustunar ströma sem ég sjö þarna herðu við í The Avalanches með nýtt lag sem heitir Can't Get Over Losing You. En ég ætla að fara núna næst í Fortet frá, nýtt frá Fortet, það heitir Human Voice.

0: human voice.
1: Hlustaðu Ströymur X977.

Já, glænýtt lag hér frá Dive the Fountain, frábært eins og flest sem að þessi frábær hljómsveit sendi frá sér. Ég ætla að spila næst lag sem heitir Reason to Stay.

Já, Reason to Stay, Pixel Grip og Matrix Man, en ég ætla að fara næst í hérna frábæru íslengu hljómsveit Geðbrigði og fyrsta lagi að nýri blutu þeirra, lagi heitir Móðir vor.

Uppáðslagið mitt af samnendri plötu Marsibil frábær duett þannig að ferðinni. Ég ætla að fara næst yfir í Edin og Relesius og lag sem var að koma út sem heitir Axie Quenchians.

stórkostleg hljóðbrot hér Edin Orlís. Ég heiti Ólíður, ég búin að vera með ykkur hérna síðan klikkan 10, það komið lokum hjá mér þessa vikuna. Það enda þetta að þetta Drin Haven't Lived It Yet og minni á að þáttur og lagalistur aðgengilegir á heimasýnum strum.is og vísir hér á eftir. En ég þakka kjærlega fyrir mig í kvöld og býð ykkur góðrar nætur.

0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
4: Eldvarnarhurðir. Idex.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: X977. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það

0: Stone Smart, byrtan í tilverunni.
1: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
5: Exi. Öðruvísi útvarp.